0: Mau ni mano gbero mi do pepepepe.
1: Tout fait tout fait.
0: Nous mon quand on jedo kwento de jibo vi meton yi ati donun bol yi mo. Mais mon vivre de meya.
1: Taun
2: taun.
0: Bo ya viona si ado ron bo yi de su ba iku yo gbe yo.
2: En ave uni.
0: Un renton wena yi mena. No mo yen de yo. No e modo a yen po yonu lo po. Mi pe bo boya asopon wede kabi edo we ma khome ye bo alo nde da lonu niya bo khelo o huge bo kwenu edo mo yonu mo koton di yo e modo ayo ma reme e ba todo arisa do pere ma gugu anene kade adide akonsun dole mi kundo television asi mi tole in television mi tole do mo yo ah eh e no da hun da pere po mo bo e wa ti mo e gen e na ndo ma se iku to pere donu ye ma blemi ya ko ni ra zo me ye bo ko mo koton wa yen yo e ye ma ti do kura bo ito en ton kon bo do ndo a ndo ho wa yo ye
1: to gbo a se to ti to e
0: ngbe ho e
1: na do a de bea
0: ndi me ndi me e ndo mere tu ti ho a mi o ko do ndi
1: se zo mi zo mi e na ko to we no yo ka di
0: e ne o ngbe ho e e ngbe yo
1: kesiwe
0: ye to a zo me ye ndi
1: kesiwe
0: bo e je yo ngbe
3: n pe pale na reagir
0: ah eh bo ka ko ngbe baki bo baki khota bo doko ene baki ene rin iwe ja ibo to je do le ko nti ko ba vi abe edida po wo je to mi ju bo le mo we kuno yonu me kwero po me
1: o ayi baki de yo
0: eh ngo tv ara do baki aji do nu we kuno yonu me kwero po me o
1: I'm not going to be able to do it.
0: E ki ko ya bana bana ti to ko ji yi ko di yi ko di de yi na wonu e e o fi emi ko do lo yo
2: fuera
0: papa le da ya papa le a eh fuera togo ko ni wa me bon yo adu fino yin fito yin
1: e gbe
0: yo po fi owo ikunjuro me
1: ala ton die
0: e do yin ton we o eyin ko nenu sinu we o ma ni so ko ti kemi lo eh ke na blo bena wa yo ene on negocie ba yo mo we yin
1: Jan we
0: are talking. Ni go dey why on kena blo confession.
1: Ah blo confession
0: ngbo. A ko dey say wa.
2: Confession ni o ma wi ta won.
0: Eh
2: ngbo public o.
0: Eh do do dey o kain e me yin do negotiation ni blo we yo. Yonu won e egbon ku tonu yen bo ido ko nuno ti bo no e to e asa lo tin bo yi tonton bo tonton lo yi pe nu ko bo yen je ko gbe ji bo e de yi pe ye me wele yi pe nko itan
2: bo to si gbe bi eni o
1: ko ya ya to me mo ko na si
0: eh ne mi mo ko dan de ya mu e no aje be no do kan de me bo e gen o no do a e o
2: ti
0: gira bo se po me ti le bo do le ya e mo we o bo pe o ko ngbe bo ja ti donu bo blo mo te me o e anzai ha po mo ino to egon do ye me wele o no no ya o se ko ni chen kon eh anzai ha bo ino ton kon bo do ha no ton no ton amo a ri ye na se blo na e bo fami o na yi to ton no vide na yi bo no ton po we no fi e medicine fi blo mo yo amo nu e de su ton pe fu ton jo jade alo papa de we donu sin bo ke si di na si ton e bo gbe bo fi eto ma po ene do yonu ifine bo bo wa do mo ti we o gege no sin tension o we gege no sin tension a po a toni ada to ko ko yo e no so u fe ne bo e je fine yo zen no a gulo bi be no bo ko no a ti mo won ti gan ene me o a po sunu e do ko to na do fami fi o ton le si ko me e de souci ya fi yen ja na ko fle me do ene e de souci ya hun meton le na yi nous mettons les yeux, il n'a pas d'affaire, il n'a pas, quand même on, nu eyi gbe nu ye yo ene yira no medidi kon bona donde bo za do medidi yo mebe na moro wi ye wa nu into bo gbe amo ye wa bi o le vojo me we chobo me mi to ito nu eti mo we o fi ona ye ton direct
1: eyin trafo e ma ko sonu ko de me aye re ade afo ene
0: e ne ade afo ene e ne
1: ade afo ene
0: e ne me hun you can't do for do de do ko tu e do feeding do fi o si nyonyo no si mele
1: we toju
0: we toju
2: don ton ton ton si mele
1: de e wo no ka bi eyan de de me do no nu mo ko ton chi mo bo ko de susu nu atun do mi dai hun mo ko ton ka yan nu mo ko ton be ko so kure we ba pe bo gbenu gboton bo gbenu jọnu ton ba ken ko kaka bo ichi mo yo sundo a ken abi ogide me lo bo na tuno ah nu e lo nu e ba sodo medicine ko do nu oko e lo wu ahun ko ko je wenu
0: bo e ma blo ma iko na tro ku epun ebe
1: aha
2: si tun ni na yo blo mo de ya
0: ji bo e blo mo na tro ku epun ebe
1: na ni o na le le ko wa gan to e do yan nu wenu e bo nu jana do mele do titoko ji me mi jawe do sande di an ko do mi de le o mi na sodagun o na ni na kan bi odo mi chirele nunu chi mo ndo ki kan bi o mi edo mi chirele nyonu de ya nyo a ke an da do to fi ro po a sunu de ya nyo a ka ton do mi ren o me da un ha de o so su onu ko ton de mi a ke an yi gbe a mama Vienna wa ton si me vlavo yo e na se ouvert ali kekeji a
2: ona o fi mi ton jon jon jale di yon e no do mi do liberté nou e jure mi e mi na blo nou e jure mi e mi na blo o mo ko ma parti agbaza chi o che we nte kan we de mesin nou e non blo do ayi yon nou do poru te yo nou si si da ho e ayi nu amo kaka fi ma wi ze rado ana easy rado fi gongo bo nu eni yin do ina do dai hun a era ze do dai hun me enu le e fi ne we ma wu ze gbondo pe to ro po na wa gbe mi me yonu le ndo di do ro yonu do po ro po do na tu valeur de nu de yin nu aku no e do a connect sa valeur et dona tout nous de yon c'est dit nous da roue yon nous si yon nous de sous tout valeur et de sous ton bon ni mon vie mi ton le si jijo de le egbe yo et nous kyo nous mi bono bla ou nous mi bono et nous na mi a vie yon nous do pour po dona tout valeur nous de yon ouwe ouwe ma ou de do gwe obi yo yon nous wè zedo ana bote na yin president mura yin wa ba yin de bo nunu je na gbon me hun egbe lo gan jesu o nunu we se di mister de mister wa yin yonu nunu inu sisi e ma tun ede ya bo ma no si ede ya ina zede do no ko ho we bo nu mo na ro ru we we nunu do na tun ana bote ma do nde ya pour tout valeur guider ton mais de do nous contrôler bien à tout valeur toi et donc de à mon si de et chi do nous yon le do ah ma blo nous ejo mi o ma mo ana ma soa abi eh me de na po gonchi a toko e wo no nous de à yon a do na tout guider si valeur bon a tout avoir pa na bi pewe yo cho na do nde lesin aka yin fi boka do tameon bo do tito ha sunu e o e gbegbe amo sunu o e anamla ini ya eni odo moduti e mo sunu e gbe pon won e odo ho de we pon won e o mla yin pon so chaducha so ite ka yin ni bo e sisi e so na sisi me de pede ya bo na gbe yi go pede bo e le glo kaka e chido wa vu de do nyonu le me o e no fondo de bo e mako ono mi ni ke kle nyonu do poro poni tu valeur no ede bo ni do anai mi na kwa po sunu po mi do ho bo anai fie ne o mi na ko do ho de we nyon de le no mo ho bo no tu sunu de do ho onu yesi ko a na Nyonu no moho. Be no tun.
3: Rajo to pa.
1: Eho ka tene ro poro ko mi to ero to jire sin hwe. Nani?
2: Be no tun mere do honu ye sin ko a. O ho de wa e mo bo. E ero nya vio no wa zo ro. E ye me no wa li zo le we. Be yi ye.
1: Mi jira yo so mo de sin ko a.
2: Yo ko a. Bo e po won e ji yo po e e ji vio po wa
0: do a zo. Camion kun to le po.
2: E amo e. Donc ndele de o.
0: O tun preja fire ro to ko
2: bo. Ni ke kle vil vi jo ji.
1: Mais tcha dia fi mi ton le
2: ke kle mo si ede pede bo wo cho mi ara yi fi ni o ara yi mla yi nu sunu de o an tun koton an tun to emenu yin o eterno wa agbe tun de de do tuto agbe tun koton do do yan nu fi ni o din ni do de mo ho o e wo tun ko na ko do no ton from lewe me ono yin ori e
0: be me na so wa mu ko da de bu to to ho ai
2: eh
1: e no ya mu ko da te e to no ya mu ko da
2: e ma so do de ji
1: e ma so tun mu ko da ne
2: mo e try ye yin o fi o ko cafeteria a popo
1: le le le
2: te ko macaroni pere nu ye popo abi mo ya
0: brasa eh da ma ta ko ti ka ndo jo na ndo le ko
1: e
0: no mete no se
2: o mo ya
0: e je no do ji be te
1: sa demi plan demi plan
0: 300
2: Bo kobe utu kobe a o ma o mi
0: ke ple. Safra.
2: Mi file mi
1: ke. Leka re. Leka.
0: Safra.
2: Mi na dunu onu su mo fe cho gbe lo mi kuram na yin. Ma yin mi. Do a mo a do.
0: O je ai bala no ye gbe o ikan we be.
1: E de be ha. Iyan mi to mo nunu to ho e de be
2: ha. No te no te ma do horo ko.
0: Ai dialogo yi.
1: Po pere po.
2: Ma do horo ko du mi. No eni o de ze da te jiji o. Did they do bomiro o sunu gbe ni adoho ha yonu dans les conditions comme ça bon ko so ma te tun ko tun kaka de atun family to de bo agbe un ando de mi blogbon bo ero fasinu emi o mo je no blogbo
1: fofo no kun ko
2: e fofo no ke wo la no to na de ya o yi gbe nu emi gbo Mon jeno ya yi gbenu sun de bone do ke mi ku ye mi ro kono do
0: e ta regular ro pawo
2: ye yi vide bo ye ro bon lo nu be mi we nenu bo ye ya zo me po won nu ye ho do pe gbe o e na blo ti o branze nu sunu o pe pa mi de bo sunu he kaka bo blo nu e jiro kaka bo ho to e do ku ye mi ro kono enu blo
1: e ya ne
2: ah amo di e e do ku ye mi ro kono no bo pride jo nu me tole Mais non, de bon don.
0: De on besoin de me dire viens là.
2: Nya on doit écouter mes rocons ou non. C'est des cas comme ça. Quand des voilà seulement des nyonu des nous sied des si à foa. Des à ça oui des pochonu y en a haut des pochonu. Nous quand ni on les dit ouais maman. Sinon on a écouté mieux au caca bo. Fiole ya jido nous beaucoup.
1: Et na tonta.
2: So charu chawe blo. Ben non comme on bon, c'est une fille facile. Abiero yé pombo. E mo eni o wazodo région de pomi blo azo fok pombo a mo eni o bo so du blo mo yi. Bo wa mo ya pro bo ra mi mo re o.
4: Non de ka mo de ra ropo.
2: Ah bon. Yeyi me ti le mi. Gbe
0: Eh do ne ka rien do ko kan di din nani.
2: Do
0: ana to men supo.
2: Ero treme. Ona.
0: Aha.
2: Ero treme. Bo yo no ko ro tren o me dai.
1: Tren che de ho ya bi e ya ro do yo to me.
2: Jo ko do.
0: Cheto.
2: Eh o. Do e.
0: Aha.
2: Pa su no bi tren o me. Ro fi de vo.
1: Eh.
2: De bi tren o me po won. Ero ye ero ho do ero ho do. A to e e do ho ai de do.
1: Tremendo. Bom, eu quero ir embora.
2: Eu quero ir embora. Ele é cão de mim. Ele é cão do questão de homem. Ele é cão do homem.
1: Ah. Ele
0: é cão do homem. Ah, eu. Ele é cão.
1: Ele é confia.
2: Ele
1: é confia. Ele
2: também fia.
1: Ele também fia.
2: Na doca eu não de no black bom. A seu nível lá.
1: Bom, agora tá tudo bem.
2: Ero tokpa la ome ya.
1: Ah, un hota de me.
0: Ah, egen na fine.
1: Un hota de me nani.
0: Na egen na fine.
1: Bo na baby bla fi to mo ele gan.
2: Eh, bo yonu ya jido nu boku o.
1: Eh.
2: Na na tian. Na.
1: Ko do mi ko do ene ku do o. E wa me ko le do na bakan lo bo na ti men mi ti sande. Nu nu mo ko to je do me de ji fla fo ba e jodo mo.
4: Bo. Sa si mo me na me. Me hon kaka ba. Beto ya ti tumble ku yo
1: eh
4: no su nu mena na ya de tato am
1: re tato am o bien e ba de tato am se je na ti yan yi
2: na o bien de blonu o e busi region o me e so eyin de bo e mo bodu de du bo bo yon ro e mi mo popo won e ye ton si me bo yi ton bo e so tu yon e so tu lo yon no do gbe ku o eji o je e so tu won e ma yin mo a e na blon de da zren e na zera yi ton
1: Enazaito.
2: Ni ele ele poro region me. Bo tun lo yonu e lo de ndo kona. Yonu o fu ajido bongbe o. E fu ajido nu boku. E na blonde nu lantomena. Sureman de e blonde jo donu ozion. E ye busi fine. E so tun
1: lo. Na busi fine o lo.
2: E so tun lo e je ro gbogbo.
1: E si don mo kaka so ya me bo mi o le yi mo. E si don me.
2: E ba si don ne.
1: E si don mo ame do pe odo su me.
2: E na kai
1: gbe odo su.
2: Gbe odo su.
1: Gbe odo su.
4: Na wa do ke ke kaka bo.
1: Gbe odo su.
2: E na wa tun.
1: E na wa tun.
2: Eh
1: ne. Eh da go chika. Ye do ko do do TikTok ji.
5: Ye do ko do TikTok ji mi na to gbe etson de su do.
1: Eh e gbe o ina kan ji ta we na che ni.
5: Ji titen gbe to mi be ho le bo na mo je meton e do ben ji ho ne gongo titen gbe to men ji. No kan bi o de tin bo mi ko na mo je meton ti san de be ro me ji ka kon to ko si we ma ji e ka mo. O yan sin ko wa nko tewe kanaji mi ko da mo jeme to timbo me ji me kupo do atokupa ele kan bi ro me ji renu o yun won ton renu e ka ho gbe be o do ren le ka mo to ranji
1: e o nu kan bi awe me o ti to ji we kan bi o mi de o e se hota e ne o se se do mi bo mi a se da
5: ateji bo ro bo ka ro me ji o e ti mo je won e ohun igbo blo apani na ro yun won sin pe gbe o e yon de ji ele a do meji bi be metro a do meji ah do pe pe tabi e so pe gbe meji o Wilfrid e de so e kerun titen gbe ton re do do do meji o bina te pon lo bona kha e we su titen gbe ton lo na mo jeme di o fi mi ton le titen gbe mai mo an we ji je we o e su po meri meri tin lo do meji fi mi de gbe ton mo ko do de ro ji je ro agba mi ton sa bi o kha me mi de Wilfrid do po do do meji o ndu nkan je kun do na gbe ho pe de ori ji do meji e yin de lo ira titen gbe ton te ro ni no de bu me o do o to mi ton pe pin ton ko ron do mi ji ade wu kaka bo nu achi mo je won yo e te ro ni no me debu me ma lo gbo gbere o o me ra kho aru bas maji e ro di do ro benji o gbe to buru mo nkan ton le yi do po tite mi ton benji bo o no ton sin ko e gbo so tite mi ton do gbe to da ku da ku le di bo e do mo ro bi ne to me do ndi fo ka le di bo e ron gbo je me ko be ya de ni sin testo e ren na blo de ji we no ai me wa ka mo ko e bo to
1: me ja me a mo mo ho e be we me ona yi we o be we me ona yi
5: o na ji no Christine e do gbe mi se do lo do gbe o me si se do lo me je pe yin pe de gbe ni
1: e
5: ne e ji mo ro po o me de le do me ji sa fe piti e bla u di su ti ni gbe to ko no e me ro hori hori do e me de ro ko se do da da ro me ji o confession o ye blu ti yan ro akulun pe to ko ya son ro po me ji ko se do e yede komburu o pere pere yo duro wa we
1: o gba kiti William ma e to gbenu mi se se to gba kiti William boro eyin o ko amakayi e do di donu ko amakayi papa ton ye ko do ro fi ro ho eni omo papa ton hun no pe e je we ti ona yin ni no to e te uto mi ro ko ne le donu mi o igbe mi na le ko lu mi pe fe pe gan do no uto e yo mi wa mo do mi trele eyan bo mi no pe ho bo fi kono ton de me vi e ton le yo wo veyeye no wa se gbadanu won e be de si we bi de bo to do ko le nkan ton le do we igbe bonu bi na tun lo mi trele e mi we tun lo mi je mi do ko e de mu ya so igbe tata te gbe su dohun bo
6: are kwana khle do me wo me
1: wo le so na khle we Wule so na khle to bo je wo do dido si wule so na
6: me gbeta na le awaji
1: ah na waji o to ma na wa igbe a ma so ne ro ka bi ere ya
5: dada na waji ya na si ro me ji di de me de le o di khle do hun
1: ma
5: ra yo me nko a
1: dada te gbe
5: so ra yo me nko a
1: dada agba kuku ro ho
5: na di so ko ba re
1: abo
7: na do ko ba re
1: ho e be mo a hunu e do ke si di e bo ma ya agba kuku do hun o yan le ni tota no ye nde jito ye de lewu
7: do fi o
1: o bi chirele me ni o che mi mo ko na ye ni wa su o si melegon de blogbon do hun eyin ele so de khasida igbo yi o we o bo chi meton legon eyin na da mi na to mo aso ho e to bo da re a do ka yonu fi o yonu fi o da le ko wa do yonu fi o de yin wa ni de aye na de gbere aye yin wa me ran de ya o be do wa ran de ya re ni wa na to mi cha si eni wa na to mi cha hun PVP no go to wa bodo bi chele no wa ti ton ro ko lo le me we yo so we de nu vile bo vile no se u ve ne gbeto bo egbe hoton o se hoton to e jinu mere vo bo e ko yi dagbo
7: grand père
1: bo wa do ti to we do ro gbe gbele to we ka ka be tu fi de na no ro gbeto me o a e ko yi pepe we no me Ben so akode vo si yesu bo deni be wa titon e kaka be do gbede ina to e gan ho obi ona to e gan we de leko kaka bo a be wa ina to gan po afi popo nu bi po e ko wa so bo ko retreat be do leko ito ton gan e so pe ya
4: be
1: le le di yon bo nu nu mo kan to chi mo bo nu no ya ji to nu bo nu be mo we bo itu fe tu fe ya o bonu do bi chirele suwe ka su kaka bo chi mo e na to mo o to na o tuto se ye hon wu mo me ka francia me le no mo fi e ton le bonu ro ye wu ze we le gan bo ka tun lo fi e bi ton e me so suwo u ve mi ko to e ne o e ko wa so bo ko de o kaka bo ko igbo je dan ni bo ko gbe je ton da ho me so wo ho e ne o wa ton tai do tro lo e no gbon o me wi si nu de bu ji ya bonu o wa ro gbe gbe ka bo gbe to wa do ni do ton la chite la ton la be wa so ta be igbe bo aton yo no ton do na do ko joko ni e wa ina ton gan nu gbo e to to e o me le we
7: aya
1: ile su mi ipon
7: aya
1: e ko yi pepe
7: e ma so si di on ko ni
6: ma o ton e ton gbe pon ti be e gbo pe ni ha ma de ti be ron de ka ko e su mere o
1: ton be ton do be ka ji
6: gbo pe nu me bi me
1: bi
6: ba la ko ya de ka to to ko ya
1: e gbe ti o nunu e lo le le ti e bonu yan e lo kan nu mo ko ton bi o so su emra yi monu fi mi ton le bonu fi mi ton le na wa se vi vero susu me ado de ji ade be e dan pan nu e do no to e pe pe ton na do asu to e me le me bra son do nu e pe e si ni asisi to e le e si pe pe me vi anu e mo no do
7: si pe pe me vi anu e
6: ba ko ba ko asu ton no video
7: ko ko ko
1: o vi ton na se vi vu ton na se
7: ah ma o
1: mi le su mi ko re de mi no bada inu fi mi ton le pe pe
4: Il y a un peu pour moi, souvent au final, on l'a invité à Taoum.
1: Taoum, Taoum. Vous l'avez dit, non?
4: Oui, oui. Mais c'est un boy Côte d'Ivoire, je n'ai pas à Poutchou.
1: Eh?
4: À Poutchou, t'as ton père.
1: Ah, il y a mon nom, j'ai dit, oui, il y a dit d'abord, mais c'est.
4: Oui, t'as ton père, autant. Et bien, je n'ai pas
1: à Poutchou. Mais quoi? Est-ce
4: que Côte d'Ivoire, c'est un fiquet avec Bédiama? Nation. Bene o mado montan tio bi kun le gande dima
1: abi
4: da son sin kote ya no ada son che be mo da son lo do gravo e don komunite ton le pon no jo kon me abon o kun le peto ete no pono melo di no
1: eyi to che menu a
4: donc me na ra putu sin ko fide di ma na mi continue
7: yetu ya me
1: ah ha e tiktok ji dia e le tiktok ji ya
7: ta no guru me bo gu
1: bo e wo nu deji me nu dagwedeji nu dagwedeji
4: donc o nena donu me poroku do le jawe do ke une fois de me e do no we no to me e mo khona e kaka be adran lo do ko ke kho mi mo khona nde bo nte na je gwe me ndo ko endo

0: ayina wa kan so bo nu agbe do po yo anale ai gbe bo ale a ma do e do ton si se ni u fo sa ko na don ni mo fi ni ku na
1: mo mi ni hu so wa lo
0: we
1: bo ku tu chicho do ali eni o ji o nu pe to do po na wa gbe si ali ji o sun le ni ku su chicho bo nu yon le li sun ni ku su chicho Vichi bo ma do to a nu nyanya ta we Vichi be ma yo tro lo Vichi we Vichi we o ka so nkan te joni eyo eh mommy no do na so
2: e ko wa bo na e no wa bo sunu we no hun vi do po
1: e no wa bo sunu we no hun vi do po du eni onu nyanya bi we nu nyanya bi we
2: nu e ka jije egbe o be na
1: ah o
2: gbe na fi le ro gbe re fi le ka bo re de
3: ah Me suno do biba. Suno do biba e mo.
2: Eh.
3: Bo a tun ton re. Ba e mo do asida mi le. Bo kan ka ho yo ko do me ne fu. Bo mo do e yo shock we yin pon bo shiko ro ton bo o. Sheko lo ro ton. You know as mo do e o me e si re a to go ka bo lo vina re we a.
2: Me no glise
3: mi. Eh ba me do kan mo do e o gbede ko no pe wa ne ne yo ko mi we blo.
1: Bo tagbanu wa
2: tagbanu wa tan we me
3: na no yanu o nani sin ko e do yo na ho vive da ho po e bo nani do dai nyonu nyonu le ma u ta yo atuno me onu do topo fi po topo e no po me on no e ma u de kun na do fiti di me a kabi eh
2: ganji
1: mo we
3: yo nu wa na de kun na su to me
2: ganji ba se sa
1: mo we
3: ye me ro to jira fun gbetize we
1: eh ganji la mo we
3: e do yon de bu ba mo ho le bo a e go ma khle do me wa e mo ho bo ti fi gbe de kun
1: a e de a
3: me de kon do gbe de do me lo we do ko nu fi ti a me yo nu wa ya do a sunu le e mo ho na mo ma u de kun nu yo nu
1: amo yo nu wo ekole fi po
3: e won kore pon wa sunu we kan kore a ton no kore mem da bo ti du da bo ti kare
1: ah bo so do e de o de bo e ya da de no ba ko ne de a ma se ma se ne bo kon ni nu mi o
3: ba ma si kore
1: e ya yi wa nu me yi wa nu e me no try de
3: wo eh e te a
1: kaka je so na de ku ni e de ku ni kaka je so amo hu mo ki
3: eh eh mo e kito kito ro kore a
1: chocho
3: eh
1: ye tu me chere
3: kito ya
1: bo me chere yo tu
3: Ara de kuru yin fata ko
1: we. Eh o pere ko. Wa ko to ba ko no. Wa ko to ma ko no ipe.
3: Ah eh o eh a to ba mi. To ba si asile ka we wa won ti ku ye. Yo ro to ire dari to.
1: Eh
3: yo to de a chari wa bo eh hun ngwa do di donu nyonu po won do. Nyonu onu sisi we. Bo ma u da. Eh? Do nu di da ma u to le me ona nyonu we dagbon to me. Di de e no jivi wa fini fi po denu me yo e wa yan nu yin nu ma o sin
2: be ve nu ma o ta
3: mu fi ve o mu fi po de amole fi no ve nu fi po denu ve gbon e mo yan nu de nu ma o be ze ai khale bi do yan nu me awon do ro po me o mi de no a kwa do e mo do yin we papa do e yo
2: yo
3: wa ro jere kho me
2: e je e wa me
3: ah duro I don't know so na kwa da vi to le o Mama do le mama di eh aba yen di re eh gu nyonu o
2: no sisi ta ko we
3: sisi we no sisi we bo e peto do na jo ki na se teme na so teme mi no so teme mi de leto mi no so teme mi de leto ma o e kon e de bo nene la lo nu no ya su ko ine le yo
2: lailon bag
3: vraiment ko ko we
1: Toro bi tole mi he o mi na yoro kan lo bona do ko to ko wu mi tanta do nu e ne onu fi fe e bo me ro ko kan nu bo mi na yi me ro kan o fun Allo Allo e ko yi 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 Allo kan e je mi si me ro kan nu fun
4: Adu ko na mi foro.
1: Mi dope.
4: Era ti mi ba, do gbe me ko me le bi bo.
3: Mi gbe lo. Mi gbe lo.
4: Agba ku mi fo ga ya.
3: Nka ko je bi o.
4: Pepe bonjour.
5: Eh, do gbe me hola.
4: Oh,
2: igbe na we.
4: E ti ami. Ikudo ho.
3: Oh.
4: Na ruko lu mi kudo ho.
1: Oh, fita yi lo si.
4: Apapa o nje, adogbe da.
1: Eyo.
4: Yo do tori ma ti de. Mi na ye ka do do pele de goje na yin.
1: Mo we.
4: Mo ba ti tori ma fo ti. Ah. Ikudo ho me do gbere mo ji do to do gbere si je a ki papo.
1: E lo toji.
4: E tere gba o. Kapa kapa igba to kan ko do bubu o. Emi te do we go ba leko a. E lo de gbeto na yi ko mo so tu pla me. Gbidigbidi ra de so tu pla me do no do jijo de ma je hun. Oh, mi mo dia. Ye fi de nti papa de yi lo bi di mo to se pe bi e to kali en ne me mo na mi. Ko do to na du ko nu te gbe.
1: A cho ni.
4: Yo wo de do dia.
1: E o.
4: Agba ku do wi be lo ko ro ko ni lo ji we. E do ta ni a ke nde go. Me de do e de wo e se ro e mi do ho. Nu ma do to e ya bi ka ba gbe.
3: We.
4: Dan po bo to be to le bo yi. A lo ka de yi ka ro rejo to da lo ka lo e ku pe.
3: We.
4: E yi to me ta ji mo nu go nya po e. E no to le bi e fo e so nu ku me gan ji. E yi to me bo no to me bo ko ku ko ku bo da reklame. O fira comme ma jino mi tolo onu ku ke pele di si o e ko me to me to se bo je na me de bo pe ya ko wi ako we ni mi no do ko lo pe to
1: e ne te no si e
4: ko I gbo na
3: ji o
4: o fira
2: e chai
4: be ka bi me ko e go po ko po gri mo de po so di le be o e do we lo I do su su bi
1: tiki
4: e me mo a we ko ja we na yi
2: me no su su bo
3: me e ma si su su de
4: e o me ko mi to ko mi kende ni lo go e na su su wo lo bi papata nde do mi de ja don to popo e po me wi we ni lo bi on lo mi ko suru po
1: mo we
4: wo la de nu ku ke so ta do mi to le me iya to baba po so to I baba po ka fo ka fo iya do baba won da lo gba me to le po iya won to jo e ni ya yo na me le ke ke mi to re do gba me le o ka fo ka fo mi no so mi no le gire ti ta ko po re mo ro to ku mo po je jo
1: Chanwe to gwen me chede to kre tale khone khane
3: ke dim
1: me do kan wa fo
5: na du kon
1: chi ado moto me chi radio to ro moto me
5: e yo le de
1: e o e ko ndo e
5: den ko yin to gbe lo ba ko so na kan pele radio lo lai
1: do mi do le ro pe che si ero moto to me so bo aha din ayo ponte
5: e ponte di
1: salako adeleke
5: na duko nu na telo
1: nto fi
5: bi kudazo
1: oh
5: te bi de la semaine la nice me da gbe na mi
2: mi pe to e
5: ni se mi kan to jona de o sara le po na mi
3: ni be no e
5: do mal to ala sa fo no e
1: e o e pe wa
5: mi don to da bo ti kan mi
1: be
5: e na duko nu
1: nso
5: e mi o sun le ti ina wa mi le ji we temi do hole le be ma ya bo mi na mo do yun hun evi
1: e o
5: sunu je na hun evi
1: mo we
5: sunu de kan hun evi te yun na no yun me do ni
1: daji
5: u wa no yun do me le le ye ju ai mi do ba se kwa tu me wa ti u na do chanton sa gboton ya kan na be bo ni sunu bo da to yi mo lo po anu ha please for marite ton le anu ba inu ton le po ni nu bo je ta inu ku kenu e bi to lo to fi de kaka bo kaka e na ko baba we
1: jere
5: mi o ze fi lo le o do nu ko ma di nu ko de go e che we bo yo do bu bai ni ene ti ma ste we mi to ni na fi lo gbe mi
1: ene
5: me ni e ti ka nu to se we nko
1: ah
5: nge salako adele ki to e bo yon do ga ma nke a ka no ba ile pula ma nke
1: eh
5: ta to do ni ma bo na ba fi sha si de bu bo ma ona na de nke mi de no wa lo to fi ai ka ni pe pe me na de lo to amucha e ma jero mi ni ze vi wa gbe mi bo bai sabota bo mre
1: gbọ́ sayana
5: ifilo e wa yin nde na imo ato na lo bo ye le yo don pe ayo bi en wa baba we ado
1: amo yi
5: e ma na iba da pe yo kole ne
1: de bua
5: we ka no in ka mo do niveau da o bo ndo ma sion bien o fi de ka zo me su su ti mo do ka komo ku me tu su ti to le ne oto bi ya lo le ba yin o lo ku ke no
1: do no e no ife
5: mi ba igbe do lo de ma ka pe ko na yonu bo yin mi mo do ho wa we mi na to ko do na ho ma do chi we yin we ba yi yin we ba yi ya en plus formalité de ñon la ci soye na me de boy ou raison sun de no bayne le mi bi o edo mi ma enu ko gbe ra yo pole bro bo na so do na ñon le ye ni wa do do fi ro ko ni ti fun
1: mo we
5: e to ñon le o su ton teme na du to jan we na du sa gbo we
1: eh
5: e ma ka lo gbo wo na me
1: eh a do six so check
5: eh ye la la o salama wa ye se enji me na ka yo di tro fi ta ka di mo fi le bo o salama wa nu mo fi le bo ni wa na mi nde no wa ni aga comprendre minanda sun le to ji gamen yon le to ji gamen mi ma he ngo fila si na ka dondo to gande wa ide wa ide e to ajibi to alu ko me de reji ino nan ko lo to to we afon ba ido ai de ne sans eton
1: a ko yi pero me ri kwa cho wa ida jiwa me a o blo we ma a ko blo we ma bodo che we ko wa me
5: gaju me blo we ma we a ma blo we ma to me ri bo wa po non lo na ti vira me nemo e o zo mbo do de ne de ko pere di mi ka dondo na nu ko ru
1: so
5: e do fi le bon te di bo se gbe to ba lo do ka wa me
1: kaka fi te ade
5: eh
1: kaka fi te ade
5: nko ze won hi go me
1: ai
5: ah ko ze won hi go me
1: hai
5: tamo
1: i ya le tam
5: bon ka to ya ga me bon ka do do to nka se na ru ko te ti gbe bo ma ko do gbe to ma no to bien vo la lo
1: la chen we
5: Mother,
1: not to start
5: the
1: bedroom,
5: to
1: eat. But talk by yourself, Emily. Oh, I must say, hold the idea. No, a doctor, no, Biola, no, Medele. A good land won't, oh, not Badger. Medal can't walk for.
6: What
1: do I find here?
6: You can't get it at all. I love it.
1: Then I tell you.
6: You know, you send by my app, but you're always in handy.
1: Hey, I can't wait.
6: Oh, you took me to look at that bad
3: side.
1: Hey, Benjamin.
6: Oh, I don't know. Oh, no, what to do? Fina, now, what do not in the Fina? I want me to like.
1: Eh,
6: you want me to go out?
1: Oh,
6: my mirror, who could have a man's passing over to with ya? You know me, tell me, you are who, not you, not you, but do it. Ni o kun kera bo bi emancipation do fi ai.
1: Ba wa da gbe meyan le.
6: Ni o emancipation mi bi o yo.
1: E wa ye to ho bo gbe ton.
6: Ni da ma donu na wa fi ni bi un kesi ma di o. O ni do ka bo fi o re na si ni no ton si nko ai.
1: Ah ah wa be to gbe lo. Nye wa ke ko bo ji hun e wa ma si en go ji a.
6: E o re en e gbe kere we mi do a mi.
1: Mais les finir pour le coup. Et quoi, de bien,
6: d'autant que
1: eh fie mi anagba de eh
6: ere e na igba to to we ni igba no to we ni o eyin we ro to tin o teme o
1: mm
6: ye te na gra lo bu ya pa mo ko tun ba bra wa lo do ya
1: e te o
6: to ko gbenu bo aso yin to bo yin sun se fi kan me bo no me bo fi ji ka ka bo mi fo teju ni bo nu aton de me o npe bo de ka bi do yin kun ba o kun e blo and now I know it, but I'm going to go away. I'm going to go away.
1: I'm going to go away.
6: I got to do what to me,
7: Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis Mais nous avons un candidat, mais nous avons
8: Mais vous êtes tellement gbedo po li o emi o si kawe hen le ma je ki koji e gbe di yan na do ape afoton mo na ya so pe pon de tekodo sun na do 14 mo na da si pon de tekodo ni we ne le bi ku yo n ba bonu kren le do proponi zi aso wa do si ton di bo je pon na bi je me mo aso gudu o a mi na wa mo president da gbe do so mi ma si ku wa e na wa be o n si do de po o gba pa pe mo ko ton a obie weso ajibo ton agbemi wa kanade ko do ututon wala di ic ututon wa na je susu jibo ando mi na yi agbon ne mo esi ya pa mo ko ton do bo e una ko susu nu en mo ko ton sunu otan do gbon esi ku ya obie ini na gbani do no ton hen me po e da lonu din bodo yen si din bodo a lonu a lonu bo vie aton e me o sunu o de ko do karu gbe ku a me do gbe bi jago jago bo nu e vile du kaka bo won bo su o etun a e ka na gbanu no a bo vi si o vi o na jagba igbe tin bo to na yagba o ya na de mi poko te ni o ana gbanu no ton akaka bo ti fi roko to me bo ka le toju bi le abo bi le bi kwisu bo na jagba igbe tin bo na do eni yagba no to ko ya e si ku yiya nu mo ko ton le o e do ti jewe bodo ti jewe po keke don yen bi odo le ke en do po do te le o ne bojo ni mo ko bodo po po mi ton si ayibo mi ton le ke mi na don won do wa aye uji bo na toju bo na mo da gbede me so mi ni tepo bo mi ti alogo ninu jinja yin a ma do pray a ma se po nde o
1: mo wa
8: e me mo a e vivia ndo ma he so mi nu ko edo mi le bo jon joja edo toji dile ni ton le ke de jenu to won to do bon nous quand donc da de nous atting de mes so il est tellement bon djija et de là bon nous qui alors bon nous de tenti et ton
1: mo we
8: asuma se asi gbe asi wu na zo asi na se asu gbe asi wu na ton
1: kanji kanji
8: ke zo na yon
1: e la yon na yon me do santa ko ile bi ho ta won yin bo me na ho françois ado nani ako nu kambia ya
2: ndo jimeli
1: ndo e ken won e po fonu we
2: e amo me de le no do we blue do nu kume di de mi ton le no bloda yo ni ni o e no ya ama de no kan flan de no gbo we nu me le be no ton le ta won be no ya pa be no fuzo pa bo no ku o ah e na ve o me
1: da ko an ko se
2: pe pe pe e na ve o bre te donc e na ibo e do mi me amo kan flan yo vole o apaje ewo eno amo eno le mo traston eko eno mo traston yi de no do cicatrice mi meme wi le no do cicatrice donc agbaza mi don tri o melanin mi ton pe lan menu mi gandi me me ni oji oni do di na te pa owo o sin bo na o na vo blue bo na
3: se crefaja
2: era bo
1: I go,
2: bon a de nous qu'on bise là de flo de nous qu'on bise
3: bon
2: a blé bon a les azé flo greffage nani et là nous président tam États-Unis
3: n'est pas éloigné mais là qu'est-ce qu'on voit donc quoi tu dois où ça doit y en douter et donc papa et donc quoi y en dit à l'homme ni kainé mère bon et bon y en a zéro bon ils étaient jeunes mais bei to me boy ba kwe hun de to me dio ma uda mini be mo kwe bo wa lo yo e we a bi ofiton eh hun de ka ko ihun to e yo ye ihwe do gbe yo bonu me no do hwe ne le je ho e na kambio me kambio dio yo no na je to me be na moro hun papa si fi wenu po hun de e ihwe gun e yi
1: e kaka ti ya blo ade
3: en eh e ihwe ihwe gun o we yi alo ade no we blo bo papa wa du de ji yo ni na do nu papa pon do nu nu kan ton we yin fi eclan for dey
1: oi
3: when we e to ko
2: ayi gbe
3: bojoto yo nu me yo ma yi bo khe ka yo nu omo wa hon ene o ene amo fi bo khe bo na do fi bi yo igbe
1: ene ah
3: igbe igbe bo fo bo to to bo yi sin
1: e wo bo nu yo nu o ton lo mi ye papa we to ko na med yo sin ko si bi yo me ko ha me ni ya
3: na
1: me e te gbe yo med yo sin ko si bi yo we
3: ya bi
1: yo
3: ba me
1: e o
3: wa me ka na nduru yo
1: e ma je wo la e ma yi me na na nduru yo nu ko de mo ho pepepe tagba no je tegbe si epo eno ya supa si ko ko me chobo mi tuno eno je ya be no mo ko suno le be no mi ku so gbe o
2: na mi ku ba ko ni
1: o emi ku ba o de mi ku ko so gbe bra le ji mi to fi gan wa o
3: eno je mo
1: eno je mo ba yon na mi a henu emi ton bo no kan be no ji ehe ara je be na na dudu ya ji den tun no ma je ha mi
3: po
1: a ma je ha mi po ko che po a hu yi bo mo ho nu me le no gbo e tagba ton do mi tin tin me do mi je le le le ye tun do me do ko mi ye ne nu ko ta jira bi o we
2: o na
3: we de be
2: yu e de ado e gbe o
3: na we ko ne be ha po ko ado e po ado
1: na
3: ke
1: na
3: be
1: na ni te lo ade
2: e o do na yo si we jo a
3: e ma do ko to jo ne
2: ma do mi ma do ko to jo ne situation me de o me de o ne am e do
1: ko te do situation de bu me wa na se ko jo nu me de fo wa
2: je la comprend même si je ne l'excuse pas on comprend ton on te excuse ma te nu de blo yon a me ni amo yo ni amo yo eh écoute wi ro hu do re me me do ko mi o gbe wo yi bo me dio ka presenté bo bo
3: boya ho ne no e le tun do ha me
1: no bo gbe asi ho to mo be to ele ayi ayi ho yi me mi mi ma do po mo o
2: je suis d'accord
1: mais si je peux moi ne o
3: bo
1: me o na do su ko ta bo me o na yi ke ka vi ku to e te si ita du no a tun do je me do ko nu
9: mi
1: o ne
9: mama yi e me bi do nu yo e mi ton di mi do ti yan we ne la ro ti je we
3: me
9: bi do awe so be ru ti je we
1: e wo mi no tun kan po mi no tun kan do me dio do alonu me di odo alonu a egolo wa mayin wa nu we a ma si ablayin we ne mi ni tun do tabi to me do tegbe no do mi jire sun de anata ne bo ye no kwegwe bo me bi no di do do me o ne e ka tun da ito me mi ku yin wa nu me ne o me yi keke vi kun to yo e wa mi yin wa na lo blin blin ni bo mo ho nu me o gan be ka do ye me di o jina da be yi gbe bo yi po to ko opo e ka tun na mi ko ko nu me de o na se jo gbe di a asi ku mi deji si se jo wa
2: na
1: Don't so so, why not already?
3: Give me a car set of return him on
2: it.
3: Who turned it on right in a man?
2: Oh, and red on radio.
1: I didn't sit down and no filet or Michelin Babolo.
3: I'm begging that we are
2: not
3: in that with the Ben of Blue Money.
2: Mind that
3: being that with your name, and I
1: don't mean Mimono Chuku, which is Chuku. Mimono, which is you. Po mo hofo e na ma do ko egbe ya e si ayin wa na amlanya e te yi mede bu bo te yi e si yi fi kan sa te bo da so pon we
2: ba amlanya ni
1: e wo bo yi da so pon we e no
2: e
1: da
2: si ya apprenti
1: e apprenti fi kan sa te bo da so pon we no e da so pon we ba amlanya ni bo mo ko ni yo joto ni e to we se nu ko to te me do so wutu Eh bro ka papa ti e do ye mi aso to fi kana so to wele akoye ra mo de mo isu sun wele na ne e no ton ko yi gbe do e o ko yi to ya me mere ton we o do mere odun ko ya wutu ye yi gbe na
2: e mi ma do nu da gbe we ni na
1: e e npe mo gbe bi
3: baby ba me bi gbe ro gbe to e di amo ku do nu
1: be se pe be se pe mi aso ta ru
0: o na se ho di re ndem as pe no e kandiwe mi de
1: no e kanji mi de
0: no e mi nun da gbe mi na do to ji bo me po re na I pon de
1: ene
0: do o no le ko to mana le ate bu na le ro ko do de we
1: e e we
3: bi ko kai ta bu yo
0: me de te pon bo mi ni da ro do fi ro ko bo nu ni e fun
1: ni e fun
0: bo nu me de ka don de hun me oni te pon bo ya a ma egbe egbe ya ku po ko me o no a fe o Então de hum tem com boia.
2: Ele tem responsabilidade maintenant. Adoro ruigbe. Asi igbe bodo mechele mi. Nye ma doho no bo vi mi tondo amondo nde ya. Mi ke kle mi la dalo mi. Eni on c'est plus responsable. Et là do igbe ho e ka do nde ya. Mais igbe do mi o idoho parce que idoho nu yonu. Bo gbedo. Emi ku yen mi edoho nu nyanya de. Eh ba bonu a ho me ronu kon
1: bonu a ho file ta
2: ho file
1: file
2: bro yi eno I blood o vile wu eno na eno I blood o vile bro yi ba da do touch it, Jimmy or Bemmy. And we are
1: paddling. I did my letter, man.
2: Bless you, that's
3: me. You are for the.
9: And I took him to the Mitchell Lunado or Adica, Eromigiali, my second and two
1: petal. Adel.
10: Radio Topa, il est exactement 10 heures.
1: Sege, and I said, I see Gomado, Sege, have we freed the head of the tag by the mere toy bit on a grand middle at Toho, who ye be, Mark Backmok, where the chick ball of my devil, who ye be. Todo mi tole mi toho ho mi igbe sun le mi keklen mi no poli jije mi no nu mi mo mi bi ayi mi ton gangan me bonu yon nu ma de afo gbele gbele de a hun igbe e alele bo igbe bonu e ba te to we a bonu jiwe jiyo egbe tiyan eno da hun metan pon bonu pondo to eje yin nu bo a to eje yin nu bo a hun nu de so ronu gola egbe tiyan amo wa now ve vioso Bodo ayi me yanu vioso bozi akpa ma joma kudo ayi tome yo eno veo no vile enado ena sosun ho epada ndiyan mi le su mi pon o mi kekle bonu e ba so imode nu dio vie do tojile do taji o sunle do taji o sunle ame yonle we no dada do fido po be na yen fun imi blomo mi ho pe nu vioso re